eka bo pada lateka polowo oja wa ah mo tin lo sori cash e bayi cash e 25,000 naira kokore o Zero eight one lofi bere o wa pari pelu 6626

0: Hello.
1: Hello, caller, caller Dex.
0: Emi re o.
1: International caller Dex.
0: Emi re o. Tunde Adegbenro.
1: Oruko mi ni Tunde Adegbenro lati Soka ni Loba.
0: O ti da. Oh, wa seto. O n pe wole.
1: A n gbadun yin o.
0: O da.
1: Olorun a tun mo ba mi royin lagbara.
0: E seun o. E seun o.
1: Baba te gbe wa lale yi baba yen nigbati mo kere daddy mi ma n gbo dada. Inu mi de ma n dun gan ta ba tin gbo. Inu wa ma n dun to ra kere ngba yen.
0: Okay.
1: Fa na ni we have volume 15.
0: O da. O da. O da.